0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: XFM.
2: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon,

0: sud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting!
3: X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika,
1: nga duol sa inyong mga lugar.
3: X!

0: Pangulo. So, dili lang gikinahang lang nga pamatud-an pa ang video.
1: Ayoy!
0: Kay kausik-usik ramong oras, ha? Ang inyong dapat pamatud-an dito kung ada ang bagay tinuod nga gihire nga mo patay.
1: Ayoy!
0: Kinsa ba tong gihire? Kay kung wala, sigurado ko nga hypothetical.
1: Ayoy!
0: Ay, nako, ayaw talaga.
1: Atay.
0: Tantang! Gipayag po ni Representative Chel Jokdo o Representative Laila Dilima. Nga nagpanayag impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte, di lang basta bahin ka na sa pagpanubag sa mga aligasyon batok kaniya. Kundili usa-usab kalakang sa pagbabag sa kultura, sa kapintasan o kawalay tulubagon sa nasod. Question na po ni... Batod pa ni Dilima ang gikaingong hulga ni Duterte batok sa kinabuhi sa presidente, sa First Lady o kangkaning Speaker Romualdez, nagpakita kini usa ka mas dako nga sumbanan o pattern siya ang marahas nga pamahayag. Giduga pa ni Dilima nga lakip sa mga na-authenticate nga video ang gihuptan karon isip ebidensya. Mao ang uban pang grabe ang pamahayag sa Vice Presidente. Lakitang bahing sa gikaingong pagpugot sa ulo sa presidente. O ang pagkalot sa lawas sa minatay ang amahan ni ini nga ilabay sa West Philippine Sea. Kuyao, sensitibo kayo, no? Alang sa kaning senadora, abaw matang sa pamatasan gikan sa usa ka taas nga opisyal sa panggamhanan, mamahimong maghatag ka nagsayop nga mensahe ngadto sa publiko nga daw normal o madawat ra ang pagpanghulga o kapintasan sa katilingban. Sa pikas bahing gipunting usab ni Jokdo, ang baog matang sa kapintasan mahimo ng normal. Sukad pa sa panahon sa war on drugs si kaning administrasyong Duterte ug matod niya angay nga tun-an kung aduna ba kini kalambigitan sa nagkataas nga insidente sa krimen. Inakip na mga bayolenteng nahitabo sulod sa mga tulunghaan. Yawag gikunek gyud. Sa pagtukis sa Article 4 sa Articles of Impeachment, ginauban nga mapresentar pa og dugang tulo ka mga testigo ang prosecution sa Senado karon si Manaha aron nga mas mapaligon ang ilang mga ebidensya.
2: Good morning.
0: Ay hiniusang pamahayag ning Dilima og Jokdo. Kabo dai bahala diha bu ano mga katropa mo judge.
1: Ayoy.
0: Alas 5:15 ang atong oras. Sandang gisita ogi pahinumduman ni Senator Judge Panfilo Lacson, ang spokesperson sa impeachment court, na si Attorney Reginald Tungol, o man niini sa wayon sa publiko si Senator Judge Robin Padilla. Kalabot kini sa pahayag ni Tungol nga nakalapas matod pa si Padilla sa sub judice rule o rule 18 sa Senate Impeachment Court, human nagpost sa social media o komento bahin sa katinuod sa ebidensyang video sa pagpaghulga ni Vice Presidente Sara Duterte batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Lacson, dili katungod o gawa sa jurisdiksyon ni Tungol ang pagsaway o paglektsyor sa Senator Judge sa publiko tungod kay nagsilbi lang kini nga tigpamaba o dili kritiko sa korte. Gitataw ni Lacson sa usaka interview niya mga katropa nga kundo naman o galing sayop o kakuwangon sa lihok sa usa ka senador, mas maayong ipaubaya kini sa mga senator judge mismo aron kay iskutan o desisyonan sa usa ka internal nga caucus imbis kay ipahayag sa media nga murabag gi-admonish o gi-kasab-an sila sa ilang kaugalingong tigpamaba. Inoon, giangkon ni Lacson nga dunay dako ka responsibilidad na batang senator judge nga magpakita og self-resilient o pagpugong sa kaugalingon sa ilang mga pampublikong pamahayag aron nga malikayan ang pagduda sa publiko nga duna na sila gilabanan nga kampo sa maong pagbista. Happy kasbahin, gipahibalo sab sa senador nga posibleng magpahigayon sila caucus sa mga senador nga masunod yung mga adlaw aron nga tukion ang nakabinbing motion. Lakip na ang gilaumang desisyonan mao ang hangyo ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga makikalayon sa Sandigan Bayan aron nga tugutan ang nakadetene nga senador. Lakip na si Jinggoy Estrada nga makatambong o makasalmot sa nagpadayong makasaysayanong impeachment trial sa Senado.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, so be it. Pero adunay punto diri nga time si Panpilo Lacson. Si Senator Pinky Lacson. Ngadto kay syempre dapat dili kun ana ang ato ang impeachment spokesperson sa impeachment court. O doon na may pagsita, isita na siya.

0: nga natanggong nakaroon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, mga katropa, nagpaabot og tibok suporta si Congresswoman Sherlyn Banyes-Dograles sa bagong natukod ng Advisory Group for Police Transformation and Development sa General Santos City Internal Affairs Service. Human sa pagpanumpa sa mga miyembro ni atong Hulyo 8 sa City Heights Barangay Hall. Sumala sa buhatan sa magbabalaod, ang komunidad adunay dakong papel sa pag-iya sa puwersa sa kapulisan ubo sa pagpanguna ni Attorney Richard Opinion. Kini nga inisyatibo nag-uyon sa mga advokasya sa kongresista alang sa pagpaligon sa lokal nga seguridad o mga institusyon. Paaboton ang mas ligon nga pagpanag-uban nga nagtumong sa paghatag o sa mas maayo nga mas maayo, mas matinud-anon nga serbisyo ngadto sa

0: 24 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Anang nausab sa tubalitan national hatod kadato sa premium D3 soft gel capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarnag premium D3 soft gel capsule.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ipasakaan ang kasong kriminal sa Office of Ombudsman. Si Kaning Overseas Workers Welfare Administration kun OWA Administrator Arnaldo Arnel Ignacio gumikan sa giingong illegal nga pagpirma sa usa ka kontrata sa yuta nga nagkatidad og 1.4 billion pesos. Gikabutyag di Department of Migrant Workers kun DNW Secretary Hans Kakdak nga base sa resolution sa Ombudsman gikiha si Ignacio og usurpation of official functions ubos sa revised penal code. Kinitungod kay mipirma kini sa kontrata nga nag-aproba sa pagpagawas og pondo nga walay pagtugot o otoridad gikan sa OWA Board of Trustees. Samtang gibasura sa Ombudsman ang reklamong graft o ka-plunder, batok kang Ignacio, mibarog nga ebidensya ang pagpamayag ni Kakdak. Nga doon na gihapon na motion for reconsideration ang DMW. Batod sa kalihim, minadali ang transaksyon o dihado ang gobyerno tungod kay lakip sa gibayaran ang 51 ka condominium units nga nagkantidad og 97 million pesos apan sa dihang giinspeksyon wala di ay naglungtad o wala sa maong dapit ang maong infrastruktura.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang bisan pa man sa pag-ulan, malapuso nang gipahigayon kagahapong adlaw. O niniaging adlaw, Hulyo 12 ang usaka National Peace Walk dito sa Quirino Grandstand sa Manila aron nga isaulog ang 10th tuig anibersaryo sa makasaysayanong 2026 Arbitral Award. Ipangunahan ang maong kalihukan sa mga opisyal sa nasudlong gobyerno sa pagpanguna nila Department of National Defense kon DND Secretary Gerbelto Teodoro Jr., AFP Chief Romeo Bronner Jr., o CPS PCG Spokesperson Riel Oriar Admiral Junior J. Tariela. Dungan sa ilang mibarog o dungan sila nga mibarog kauban ang nagkariyang sektor aron ipasiugra ang katungod sa nasod sa West Philippine Sea. Mato ni Secretary Teodoro, kiningalakang usa sa pagpakita sa panaghiusa alang sa kagawas noon o gawas noon nga paglayag sa atong kadagatan. Sa pikas bahin gibot kag usab ni Tiriala nga bisan pa man sa pagsaway og noise sa social media gikan sa gobyerno sa China, gibilin o pabiling nga ligon na barugada sa Pilipinas. Ilabi na nga mibarog nga ebidensya ang nagiusang pahayag sa kapin 13 kanasod nga nagkanayon nga pinal o bidding na ang maong desisyon sa nahisgutang na tribunal.

0: 27 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na sab sa itong balitang international atong kanato sa Visionex Plus. Alang sa mas larong kakaugmaon o pananaw, sulay na ang Visionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gikatahong nabilin ang grabing kanao tuman gihapon sa bagyong Bavi, ang giingong labing kusog nga bagyo nga maigaw karon tuiga sa sidlakang bahin sa China ug Taiwan ning niaging Hulyo 12. Dito sa China moabot sa 2 ka milyon ka tao ang dinalian nga gibakwit sa Zhejiang province, samtang nabilin ang nangalubong nga mga kalsada. Nangatumba nga mga kahoy ug grabing baha ug landslide human milanfall ang bagyo kagabii. Samtang dito sa Taiwan, italag na ang ilang fire department o kapin 134 ka mga tao nga naangol. Human nga madialos, mahulog sa motor o maigo sa nangalupad nga mga butang. Gumikas sa kakusog nga hangin nga uga ulan. Nga miabot nga to sa 80 centimeters ang gitason. Ika sila usab ang muabot sa 137 ka mga international flights o 62 ka domestic flights sa mauna sa tungod sa maong kalamidad.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang 2 ka tao ang gineklarang patay, samtang 5 pa ang naangol human sa Osaka. Makalilisang shooting incident dito sa Toronto, Canada, nini aging adlaw. Sumala sa taho sa Toronto Police, nahitabo ang pagpamusil sa tunga-tunga sa gipaygayon nga salsa on St. Clair Festival o sa katinuig nga Latin Street Festival sa Midtown Toronto. Na-recover sa mga otoridad ang 5 kabiktima nga pulos adunay sa Madpinusilan. Dinduha kanila ang nakabsan gayon sa kinabuhi, diya-diya dayon sa baong dapit. Sa pagkakaroon, padayon pa ang labom nga investigasyon sa kapulisan ug wala pa sila gipagawas ng impormasyon kalabot sa suspect ug sa mga motibo sa maong krimen.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Ano na ba 29 o 30 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag? Alang na usab sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuskan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nasakbit ni Linda Noskova sa Czech Republic ang iyang labing unang Grand Slam crown, human gipildi ang iyang katutubo nga si Karolina Miszczowa. Sa kulbahinam nga final sa women's singles sa Wimbledon 2026, dito sa London na nini aging Hulyo 11. Nahimong emosyonal ang 21 anyos nga magdudula sa lihang nakadaog pinaagi sa score nga 6-2, 5-7 o 6-3. Kumanunang nga nasalapang o nasayang ang iyang 5 ka match points sa ikaduhang set nga naghatag o higayon kang Muchuva nga makagukod. Apan may barog ng ebidensya ang kakusog siyang serve o decider set aron himpit ka makakuha o makasaysayanong kadaugan. Nihalad si Noskova siyang kadaugan nga to sa iyang mga mitalikod ng mga inahan o nga inahan nga mipanaw sa iyang bispera sa torneo sa miaging tuig. Tungod ini si Noskova, usan na usab sa ikatulong sunod-sunod sa Czech woman nga nahimong kampiyon sa Wimbledon sa sunod kaupat katuig.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ano na'y 31 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang showbiz, atod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare, kapirti ka mahalog, wala effect sa imo. Dari na ta sa sabon nga doon ay hatod ga glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gikumpirmar nga karong o diniaging adlaw sa management soup ang agency nga sikat sa South Korea actor nga si Gong Yoo nga lakip sa syudad sa Manila. Mibisita ni ini alang siyang umaabot nga The Long Take fan meet tour. Pinagi sa usa ka sulat, nagpasalamat ang The Goblin Star. So walay hunong suporta sa mga fans o naghinam-hinam na kini nga makasama sila pag-usap aron nga magdugang sa bagong sumpay nga istorya. Gawa sa Manila, ipahigay no sab ang maong tour sa Jakarta, Yokohama, Bangkok, Macau o Seoul. Sa pagkakaroon, wala pag-ipagawas sa maong agency ang saktong pet sa detalye sa pagpalit og ticket alang sa mong fan meet. Kahinumduman nga musikat ang maong Gong Yoo sa nasod tungod sa iyang pelikula o serye sama sa Train to Busan o Goblin.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Hala daw sa ito, Balitang Extraordinaryo, mga katropa! Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil! Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Pag-Santon Herbal Oil na!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Giila karon sa anga usak labing dako nga makapahadlok kamatang sa hantatalo o ulod sa tibuok kalibutan ang caterpillar nga gitawag nga cabbage tree moth tungod sa talagsaon niining panagway nga murag alien. Kini nga ulod mo abot sa 70 metros ang gitas-on o gano'n ay nagkadaiyang color sama sa puros itom nga dunay puti nga mga tunok o pulong nga dunay mga tunok. Diyo sa makapanghadlok ni ining panagway, giklaro sa mga eksperto nga hingpit kining luwas o dili makahilo tungod kay humukra ang maong tunok nga nagsilbi lamang natural nga proteksyon batok sa mga predator. Apan sa labing makapatingala, imbes nga kahadlukan, kini nga higanteng ulod usa di ay kasikat nga pagkaon nga sagad gidakonsumo sa mga tao dito sa tropical Africa. Tungod sa kadako niini og taas nga nutritional value.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, ay hakita ba na milit doon natin na dugang pahinomdom? Gumikan pangandam na Sugbo. Ang pinakadakog labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani-ana. Apil sa Windsor Colorant 2026 karong Hulyo 18, sugod na stress sa kadlawon padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers. O dagan para sa chance nga makadaog o nindot ka mga papremyo. Upat ka ba swerteng mananaog ang makadala sa balay o brand yung Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man, makadaog usab o tig-upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei FreeBuds, o uban pa. Magparehistro na o magparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abelian Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan ang mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Colorant 2026. Run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuman sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Lunes, Pets sa 13 na sa bunan sa Hulyo 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo tighaton og balita. Katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.